соңғы хабарлар білен башлыйбыз. Иран делегациясы һәм Акшил баш орынбасары Джеймс Дэвид Венстан Швейцарияга ұшырашу ұзашақ шәһәргә барып җитүе белән якын көнчыгыштагы сугышны туктату турында сөйләшүләрнең яңа этабы башланыр дип көтелә. Шул вакытта Тәһран Израильнең Ливанга һөҗүмләре аркасында Ормуз бугазын яңадан ябашагын җиткерде. Аурупага китәр алдыннан журналистлар белән сөйләшкәндә Венс мин атом төш мәсьәләсендә һәм Ливанда утны туктату буенча алга китешкә ирешүгә өметләнәм. Бу без игътибар итәчәк ике төп мәсьәлә диде. Сөйләшүләр башта җомга көнне Швейцариядә дәвам итәргә тиеш иде, ләкин Израильнең Ливанга һөҗүмнәре нәтиҗәсендә күп санлы кешеләр һәлак булганнан соң кичектерелде. Вашингтон җомга көнне Иран белән алдан килешү шартларының берсе булган утны туктатуның яңадан торгызылуын белдерде, ләкин Израиль килешүне буза һәм Ливанга үлемле һөҗүмнәрен дәвам итә. Иранның үзәк хәрби командалыгы Ливанның көньягында утны туктату килешүенең үзлексез һәм туктаусыз бузылуы аркасында Ормуз бугазын караплар өчен ябашагын игълан итте. Билгеле булганча, нефть һәм табигый газ ташуның төп юлы булган әлеге бугаз сугышның күп өлешендә Иран тарафыннан ябылды. Бу исә глобаль энергия базарларында тоткарлыклар тудырды. Тәһран, АКШ елбашы Дональд Трамп һәм Иран дәүләт башлыгы Мәсуд Пазашкян имзалаган алдан килешү нигезендә Ормузны ачарга ризалашты һәм суднолар хәрәкәте торгызыла башлады. Иранның бу белдерүеннән соң АКШ үзәк командалыгы халыкара су юлы аша куркынычсыз үтү үзлексез кала һәм Америка кешеләре төбәктә һәм әзерлектә дип белдерде. Трамп соңрак Вашингтон сөйләшүләр килешүне тәмамлый алмаса, Ормуз бугасы аша үтү өчен үз түләүләрен куя ала дип кисәтте. Арадашылык процессында ярдәм итүче Пакистан хөкүмәте рәисе Шахбат Шәриф һәм армия штабы башлыгы Асим Мөнирнең дә якшәмбе көнне АКШ һәм Иран вәкилләре һәм Катар арадашчылары белән югары дәрәҗәдәге сөйләшүләр өчен Швейцариягә баруын белдерде. Сөйләшүләр башлангыч килешүдә хәл ителмәгән мәсьәләләрне хәл итү өчен 2 айлык сөйләшү чорын башлауны максат итеп куя. Түркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан, Мисыр тышкы эшләр министры Бадер Абдуллати, Сауд Арабстаны тышкы эшләр министры Фейсал бин Фархан һәм АКШның Гарәп һәм Африка эшләре буенча өлкән киңәшчесе Масад Фарес Булас белән очрашуда катнашкан. Министрлыкның социаль медиа аккаунтындагы язмасында әйтелгәнчә, Каһирәдәге очрашуда Ливия кебек төбәк мәсьәләләре тикшерелә. Израиль тагын бер журналистның гомерен үзде. Әл-Джазира хәбәр итүенчә, каналның операторы Израильнең Газа үзәгендәге бер йортны бомбалауы вакытында һәлак булган. Катарда урнашкан телевидение челтәре Әл-Джазира операторы Ахмед Вашах Газа үзәгендәге Әл-Бурайш кашаклар лагерындагы йортка һөҗүм итү нәтиҗәсендә үтерелде дип белдерде. Аның үлеме белән 2023 елның октябреннән бирле Газа сызыгында һәлак булган Әл-Джазира хезмәткәрләре һәм журналистлары саны 12-гә җитте. Ахмед Вашах Шахның абысы Мөхәммәд Вашах та апрель аенда Газа шәһәренең көньяк-көнбатышындагы Әл-Рәшид юлында машинасына ясалган һөҗүм нәтиҗәсендә һәлак булды. FPP агентлыгына интервью биргән хәрби вәкил сүзләренә караганда, Израиль армиясе Әл-Джазира журналистын үтергән һөҗүмне башкаруын раслады. Алар операторны Хамас террорчысы дип атый, ләкин моны раслаучы бернинди дәлил дә китерми. Халыкара журналистлар федерациясе мәгълүматлары буенча, Израиль 2023 елның октябреннән бирле Газада 262-дән артык журналистны үтергән. Украина елбашы Володимир Зеленский Русияның киләсе көннәрдә зур күләмле һөҗүмгә әзерләнүен алга сөреп, тыныч халыкны һава һөҗүме кисәтүләре вакытында игътибарны буларга чакырды. Ул Русия көчләренең Украина күләмендәге һөҗүмләрен дәвам иттереп, тыныч халыкны үтерүен әйтте. Зеленский Украинаның Русияның Төмән төбәгендәге бер нефть эшкәртү объектын

0: нәтижелі хүжім ұйыштыруында расылады. Зеленский мұннан тұш Русияны, Беларусыны бәрлішке жәлі бітуді ғайыпләді. Ол мұның шектен тұш қорқыныш нәтижелер тудыра олы отырында кесетіп, Беларус жерлерінің Русия кішесіз хава аппаратларын үнәлтуге ярдәм ету мақсаты білән қолланылуын ола сүрді.
1: Түркия ауазы долқынарында сағынмайсыз.
0: НАТО-ға ағза елдерінің парламент спикерлары һәм делегациялары 28-29 июньде Истанбулда шырашашақ. Бұл шара 7-8 июльде Анкарада ұзашақ. НАТО дәулет һәм хөкүмәт башлығы саммиты алдыннан үткәрелә. Онда 32 берлектәш елнең парламент спикерлары һәм делегация җитәкчеләре, шулай ук НАТО парламент ассамблеясы башлығы Маркас Перестрелла һәм башка югары дәрәҗәдәге вәкилләр катнашыр дип көтелә. 2024 елдан бирле оештырыла торган җыелыш НАТО лидерлары саммиты алдыннан парламент дәрәҗәсендә консультациялар һәм фикер алышу өчен мөһим мәйданчык булып хезмәт итә. Истанбулдагы чара АКШ һәм Бельгиядә үткәрелгәннән соң 3-нче шундый саммит. НАТО парламент спикерлары саммиты дүшәмбе 29 июньдә Долмабахчы сараенда узачак. Илбашы Рәҗәп Таип Эрдоганның чара кысаларында үткәрелгән рәсми төшке ашта катнашучылар белән очрашуы һәм чыгыш ясавы көтелә. Саммит программасында катнашучылар өчен Байкар милли технологияләр үзәгенә экскурсия дә бар. Түркия үз тарихында беренче тапкыр НАТО һәм Аурупа берлеге агзасы булган илгә хәрби караплар экспортлый. Илбашы Рәҗәп Таип Эрдоган Истанбулда диңгез патруль карабын Румыния хәрби диңгез көчләренә тапшыру тантанасында чыгыш ясап, Төркиянең диңгез саклану сәнәгатендәге мөмкинлекләрен ассызыклады. Румыния белән имзаланган сату килешүе белән Төркия үз тарихында беренче тапкыр НАТО һәм Аурупа берлеге агзасы булган илгә хәрби карап экспортлый, диде ул. Төркиянең дөньяның төрле почмакларындагы хезмәт тәшләре өчен 140-тан артык диңгез платформасы төзүен әйтеп, Эрдоган илнең хәрби караплар тормагы җөмһүриятнең 103 еллык тарихында иң көчле һәм нәтиҗәле көннәрен кичерүен әйтте. Ул Төркиянең бер вакытта иң күп хәрби караплар төзи алырлык илләр арасында булуын белдерде. Партнер илләр белән саклану хезмәттәшлегенең мөһимлегенә кагылып, Эрдоган Төркиянең саклану сәнәгатендәге мөмкинлекләрен дустана илләр белән уртаклашуны бурыч дип санавын әйтте. Италия күчле эсселекләр дулкыны бәрде. Илнең сәламәтлек саклау министрлыгы 8 шәһәр – Болония, Больцано, Брешия, Флоренция, Милан, Перуджа, Риети һәм Турин өчен кызыл хәүф дәрәҗәсен игълан итте. Бу атна ахырында Африкадан килгән эсселек күп шәһәрләргә тәэсир итәр дип көтелә. Башкалар Римга иртәгесе көн өчен икенче иң югары кызгылт-сары хәүф дәрәҗәсе игълан ителде. Сәламәтлек саклау министрлыгы үз сәхифәсендә кояштан саклану өчен берничә кисәтү һәм саклык чараларын кертте. Кешеләрне сәгать көндүзге 11-дән кичке 6-га кадәр урамга чыкмаска чакырды. Бу соңгы хәбәрләр иде.
2: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Дала жиле кай вакыт от ялында, кай вакыт ерактагы көй канатларында гасырлар аша исә. Бу тавышны тыңлаганда кайбер шәһәрләренең торак пунктларына түгел, ә хәтер, мәдәният һәм җан икәнен аңлыйсың. Төрки дөньясының көнчыгыш калып баручы борынгы капкаларының берсе булган Кашгар шундый шәһәр. Тянь-Шань таулары күләгәсендә урнашкан һәм Ефәк юлының мөһим тукталышы булган бу шәһәр гасырлар дәвамында мәдәниятләр һәм көйләр өчен очрашу ноктасы булып тора. Шуңа күрә Кашгар исеме телгә алынганда кеше шәһәр генә түгел, ә үткәннән бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән көчле традициясен дә искә төшерә. Тандыр икмәге хуш исе урамнарны таңның беренче нурлары белән тутырган дутар тавышы ерактан ишетелгән шәһәрне күз алдыгызга китерегез. Кашгар тарих дәвамында сәяхәтчеләрне, галимнәрне һәм шагыйрьләрне кабул иткән борынгы кала. Ул төрле цивилизацияләрне берләштергән Ефәк юлындагы иң мөһим мәдәни тукталышларның берсе. Монда яңгыраган һәр көй аерым бер халыкның гына түгел, ә гасырларның уртак хәтеренең дә тавышын йөртә. Мәкам традициясе Кашгарның музыкаль мирасы нигезендә тора. Бу мәкамнәр ноталардан торган әсәрләр түгел, алар мәхәббәтне, аерылу

Эгерде шитил уюшмасы күн сайын миллионлаган Түркия ватандашынын койда болуун күзетип бара ала икен. Бу шәхси турмуш мәсьәләсе түгелме? Түркия моңа җавап бирә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген без көндәлек тормышыбызда инглиш кулланыла торган технологияларның берсе турында сөйләшәчәкбез. Ул да булса навигация. Һәм Түркия хәзер бу өлкәдә үз системасын булдыра. Сәнәғәт һәм технологиялар министрлыгы узган елның июнендә мөһим адым ясады. Ил картасы һәм навигация кушымталарын ясаучы ширкәтләргә ярдәм итәчәген ачыклады. Гаризалар 2025 ел дәвамында кабул ителде һәм бәяләүләр тәмамланды. Март айында яклар министр Мәхмәт Фатих Каджир катнашында очраштылар һәм килешүләргә кул куелды. Бу проектта кем катнашасың? Министрлык координациясы астында Башар Софт, БВБ һәм җирле автомобиль бренды ТОК берләште. ТОК беренче көннән үк үзендә эшләнгән навигация системасын куллана һәм кулланучы мәгълүматларын бернинди кеше яки оешма белән дә уртаклашмый. Максат – тупланган мәгълүмат һәм тәҗрибәне яңа системага күчерү. Система тәмамлангач кайда кулланылачаксың? Кесе телефоннарында, транспорт чараларында, логистикада, акыллы шәһәр кушымчаларында, электрон коммерцияда, туризмда, хәтта афәтләр һәм гадәттән тыш хәлләр белән идарә итүдә. Ләкин аннан тыш проектның 4 мөһим стратегик максаты бар. Әйдәгез аларны берәмтекләп карап чыгыйк. Беренче максат – конфиденциальлек. Хәзерге вакытта Төркия гражданнарының барысы да диярлек шитил навигация.

коммуникация кушымталарын куллана. Бу чит эл уюшмасынын күн сайын миллиондаган граждандарынын койда болуун, баруун һәм анда үткәргән вакытын күзәтеп баруун аңлата. Мондан тыш бу мәгълүматларның түгәллеге 0.5 метрга якын. Җирле навигация системасының максаты бу мәгълүматның чит эл кулларына эләгүен булдырмау. Икенче максат гадәттән тыш хәл һәм сугыш сценарийлары. Украинадагы сугыш, Газа һәм Иранга һөҗүмнәр 21-нче гасырда тынычлыкның ни дәрәҗәдә нык түгеллеген күрсәтә. Кризис вакытында чит ил навигация системасы, логистика, саклану һәм ашыгыч ярдәм операцияларын боза ала. Хәтта санкцияләр сылтавы белән бу системаларны куллануны тулысынча туктатырга мөмкин. Җирле навигация моңа юл куймаячак. Өченче максат гражданнарның мәгълүмат куркынычсызлыгы. Күп кенә навигация кушымталары бушлай кебек күренә, ләкин бу бәягә килә. Кулланучы мәгълүматлары коммерция ширкәтләренә сатыла, реклама һәм юнәлтүләр аша кулланучы үзе нигездә продуктка әйләнә. Җирле навигацияның максаты Төркия гражданнарын бу циклдан чыгару. Дүртенче максат импорт түгел, экспорт. Җирле навигация белән бу кушымталар импортланудан туктаячак, бигрәк тә профессиональ һәм коммерция максатларында. Максат шулай ук экспортлау, ягъни кушымтаны бөтен дөнья буенча куллану, шулай итеп ресурслар чит илгә китми, ә чит илләрдән ресурслар китерү максат итеп куела. Бу адым шулай ук тышкы бәйлелекне киметәчәк. Фән, сәнәгать һәм технологиялар министры Каджир бу проектны Милли технологиялар инициативасының бер өлеше дип атады һәм булай диде. Саклану сәнәгатеннән җирле автомобильләренә кадәр югары технологиялар экспортлаучы Төркиянең бу стратегик өлкәдә артта калуын күз алдына да китереп булмый. Система ясалма интеллект белән тәэмин ителәчәк һәм кыска вакыт эчендә эшләтеп җибәрелергә планлаштырыла. Навигация системалары хәзер юл табу коралы гына түгел. Иершинне кулланып глобаль позицияләү, даими яңартылып торган карталар, урамнан урамга сканерлау кораллары һәм ясалма интеллект белән исәпләнгән юл хәрәкәте тыгызлыгы. Ул сезнең телефонығызда, машинагызда, сәгатегездә, һәр кайда, теләсә кайсы вакытта эшли. Һәм тиздән бу тавыш җирле системадан киләчәк. Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.